0: gode sange hele natten.
1: Radio Solo. Du er på Radio Solo.
2: Please welcome Kim.